Det her er VLR. Sange til hjertet. I could stay awake just to hear.

0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Og oh, your radio's out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance?